Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

övervinna rädslan. Du flyger fram. Sekunderna går. Faller du, res dig igen. Slutet närmar sig. Vem vill du vara? Du är ett enda skott ifrån att avgöra.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

stan och dans. Spelar en andra varianten upp till dans. Hela kvällen lång mellan 7 och 12. Jasta pipet runt på parkettens golv. Bland annat ryggen inte vackra kvinns. Maken dock det blonda mär och inte finns. Ty hon är alla tajder stora jazzfantast. Hon springar hela natten utan ro och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Too Young med Nat King Cole i en inspelning från 1951 som inledde programmet. Idag ska vi vara nostalgiska i Hasse på skäret och gå igenom vad som hände 1951. Och självklart så spelar jag bara musik som är inspelad 1951. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen. Vi fortsätter med Beautiful, Beautiful Brown Eyes med Rosemary Clooney.

0: I januari 1951, vad hände då? 1 januari får Säffle stad som sista ort i Sverige stadsprivilegier. Stadsprivilegium var från medeltiden i Europa särskilda privilegier som utfärdades av kronan för en stads borgare att bedriva vissa näringar. Med stadsprivilegierna reglerades borgarnas förhållande till monarkens regale, i synnerhet myntregale och höghetsrättigheter. Med stadsprivilegierna konstituerades städerna. Privilegiebreven innehöll som regel bestämmelser om ett visst självstyre där staden hade att ledas av en borgmästare och ett statsråd. Städerna organiserades i skrån. Med stadsprivilegierna fick borgarna monopol på köpmanskap och handel, rätten att sälja hantverk och rätten att färdas inom och eller utom riket. Hade staden fiskeprivilegium fanns fiskarborgare i staden som fångade, saltade och handlade med fisk. I utbyte mot privilegierna fick borgarna betala skatt till kronan. Städerna hade till skydd för sina privilegier stadsmurar. Städernas monopol och statens regleringar via stadsprivilegierna var attackerade av de som ville införa näringsfrihet. Ibland används begreppet stadsprivilegier eller stadsrättigheter något oegentligt, även om moderna kommuner med benämningen stad, även om det inte innebär några särskilda privilegier, utan endast är en nominell titel. 3 januari tillsätter Sveriges riksdag en utredning om televisionens införande i Sverige. 9 januari invigs Förenta Nationernas högkvarter i New York. 15 januari döms Ilse Koch, Buchenwalds häxa, till livstidsfängelse av en västtysk domstol. Tittare snöar, Povel Ramel.
1: När farmor åkte skridskor upp på Nybrovik.

Den 22 januari omkommer 11 personer då en rälsbuss och ett tåg kolliderar i Kinsta by i Sverige. 27 januari inleds kärnvapenprov i den amerikanska Mojaveöknen i Nevada. Och Lennart Hyland börjar sända radioprogrammet Karusellen direkt inför publik i nya Karlaplanstudion i Stockholm. Bill Haley and His Saddlemen spelar in sin version av Rocket 88 som blandar rhythm and blues-arrangemanget i originalversionen med country, vilket av många anses vara den första rocklåten.

0: I februari 1951 hände bland annat följande. Den 1 februari lägger Sveriges FN-ambassadör ner sin röst i den av USA begärda omröstningen för att stämpla Kina som angripare i Koreakriget. Den 8 februari skriver i Oslo representanter för 3 skandinaviska flygbolag under ett avtal om att bilda det gemensamma skandinaviska flygbolaget SAS. Och så tar vi oss en kaka till, Carl Gerhard.
1: Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Kära bröder, liksom systrar, jag tror säkert att ni lyssnar till min visa, fast den blott är skräp. Men jag vet, jag träffar tonen när jag inbjuder nationen att bevista mitt lilla kafferep. Det blir både tår och påtår och en 6-7 sorters dopp. Flutäng, rotsäng, kom fort och ta en kopp. Jag har allra sista fåtor ifrån NKs lunchsalong. Fru Blom har gomme som hon tar ut med tång. Fru Max von Müritz har nyss omskurits. Ja, jag menar närskappan förstås, köpt i Paris. Och till vilket pris? Det blir både tår och påtår, människan 3 trappor upp. Ska ha barn med kan, med kopp och ta en kopp. Och så tar vi oss en liten kacka till, en kacka till, en kacka till. Senatoren Mr. Thomas, han är en av Oklahomas pampar. Kommer han tillbaks till stan? Ska det inte bli någon snålgrog, han ska motas alla ålrog. Bullfest, bullfest ska det blir hela dagen. Det blir både tår och båtår och vårt fina kungahus ska stå på tå med kakor, fjäsk och krus. Fajf och klock det blir med tåtor ut i Ulriksdals gemake. Louise får flis snart tänka på sin bak. Sen ger Sibylla på mat och fylla. Prins Bertil Berg som stadsbud hem vår senator, som vi då förstår. Det blir både tår och båtår om jag känner rätt, för en tok ur ok la homa så förrätt. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Nästa nytt från skvallertanten kommer ifrån västkustkanten, där Guds ord på landet tolkning får. Av den sköna Karin Kabli blottad ifrån pop till nabli, hennes barn just nu ut i vågor går. Och det blir både tår och hårtor ur en sparsam vardagsblus. Madame drar fram sån konst som fyller hus. När hon blottar sina våtor brakar det i nattlinnet, som nog har sina bästa nätter sett. Vårt lands aktriser står inför kriser. Ska Kabli ensam rösta av? Nej, inga Brink, säger den Blink. Det blir både tår och hårtor, vår publik ska hålla varm med Manstads och fru Karin Julens barm. Och så tar vi oss en liten kacka till, en kacka till, en kacka till. Fru Ernst Ahlgren var ej Diktsson, nej hon hette Benediktsson. Fredrik Böök fick plötsligen en nyck att ge ut en smart historia om den arma fru Victoria. Nästa upplaga är redan i tryck. Och det blir både tår och påfår med små läckra mellanlägg. Och ran med strån ur Georg Brandes skägg. Ut i både slott och kåtor vet man att Victoria var sådan. Och han var inte mer än Karinsson historia. Finns det sikoria på litterära kafferepen, säger Böök, gör oss ett besök. Det blir både tår och påfår, ta en sockrad hjärtehälft med ram, ty dom har liket bakat självt. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till, en kaka till.
0: Den 12 februari gifter sig Shah Mohammad Reza Pahlavi av Iran med prinsessan Soraya Esfandiari. 26 februari gör ett författningstillägg att en amerikansk president bara kan omväljas en gång, träder i kraft i USA. Because of you, Tony Bennett.

0: Under mars månad 1951, vad hände då? Den 14 mars återerövrar FN-trupper Sydkoreas huvudstad Seoul för andra gången. Den gamla vaktparaden, Povel Ramel och Bibi Jones.
1: Varenda lördagsmiddag, skyss, skyss.

0: den varje middag.
1: Mars, varje måndag. Mars, varje tisdag. Och så fredag och söndag med.
0: Ja, då gick det vik på naturvarn bronta. Och briljerat fick på var flick rygg. Och små tidningar gick i hundra. Det gick tusen. Ja, det gick hur många tidningar som helst. För det var så många flickor, ja. Flickorna, pojkarna, gummorna,
1: alla följde först över denna stål.
0: Ja, då spelade vi kläm.
1: Alla gick i takt med paradens låg.
0: Det var ingen som gick hem. Flickorna,
1: gummorna, kossarna, alla var ner och tittade på. Alla sa att vi gjorde jättemycket se. Pusarna, chassarna var med.
0: Och det lät så fint, fint, fint. Mot trumpeter och basur. Kan ju ingen människa vara im.

0: när vi går sten. Trum, trum, trummorna sen trummade fräget i takt. Trogna trumpina trummade rapp. Trummen trödelödelött. Trum, trum, var det stakterna trummor och tramp.
1: Raglande fröskande gatan lång.
0: Trum, trum, var det sekor av trummorna och tramp.
1: Tränga i trappor och prång.
0: Trummor, trummor, trummor, trummor, trummorna trummade truppen i takt. Trumpen drömmel tappade trumman i trappan och fyller i vakt. Trött, trött, trött, trött, plats för trumhet och symbol.
2: Jag vill inte vara med och spela. Usch, usch, usch, bara usch, usch, usch, bara usch. Sa symbolen som symbolen med sin usch, usch, usch. När den klinga sa den usch, bara låter usch.
3: Tappert vi klämde oss över nån bro.
2: Oj vad vi klämde oss över nån bro.
3: Långsamt vi närmar oss konungens bo.
2: Oj vad vi närmar oss konungens bo.
0: Åh vad vi pelste då. Nosen var gul och blå. Farten vi hade var ganska så trög.

0: jag är den värst
1: och var varmast. Slip, slip,
2: slip. Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret och går igenom vad som hände under år 1951. Och självklart så spelar jag bara musik som inspelad samma år. Det här hände under april månad. Den 5 april döms makarna Ethel och Julius Rosenberg till döden i USA, anklagade för att ha spionerat för Sovjetunionen. Den 11 april avskedas general Douglas MacArthur som chef för FN-styrkorna i Korea av USA:s president Harry S. Truman, sedan Douglas MacArthur vägrat följa USA:s politiska riktlinje. Han efterträds av general Matthew Ridgway. On top of Old Smokey, the Weavers.

Den 16 april omkommer 75 personer då brittiska ubåten Affray sjunker i Engelska kanalen. Den 17 april stadfästs Ingå kommunvapen. Ingå kommunvapen ritades av Arne Wilhelm Ranken och stadfästes 17 april 1951. Den blå färgen i vapnet symboliserar havet som omger Ingå i söder och guldfältet symboliserar mognande säd. Konsekrationskorset syftar på Ingås medeltida kyrka, helgad åt Sankt Nikolaus som är sjömännens skyddshelgon. Ankaret symboliserar sjöfart. Hamnplatserna i kommunen var kända och flitigt utnyttjade redan under tidig medeltid. Blasoneringen lyder: medelst en vågskyra delad sköld av guld var i ett rött konsekrationskors och av blått var i ett balkvis ställt ankare av guld. 18 april undertecknas fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen i Paris av utrikesministrarna för Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. 20 april får Alf Sjöbergs film Fröken Julie efter August Strindbergs drama i Grand Prix vid filmfestivalen i Cannes med Anita Björk och Ulf Palme i huvudrollerna. Högt uppe på berget, Alice Babs.

Under maj månad 1951 hände bland annat följande. Den 5 maj undertecknar USA och Island ett fördrag i Reykjavik där USA inom Atlantpaktens ram övertar ansvaret för Islands militära försvar. Den 9 maj, för att minska köpkraften och motverka den snabba inflationen i Sverige, beslutar den svenska riksdagen om en rad nya skatter. If Pericomo.

Den 16 maj förlängs den lagstadgade svenska semestern från 2 till 3 veckor per år. Den 19 maj antas en ny svensk religionsfrihetslag av Sveriges riksdag och ger svenska medborgare rättighet att utträda ur Svenska kyrkan utan att ingå i något nytt samfund. Därmed råder full tros- och bekännelsefrihet i Sverige och andra trossamfund får också viga par. 23 maj presenterar Ruben Rausing i Lund sin tetraederformade mjölkförpackning av plastat kraftpapper, Tetra Pak. 2 solröda segel, Lasse Dahlqvist.

Under juni månad 1951 öppnades den första filmfestivalen i Berlin. Den 2 juni upptäcks den första Colorado-skalbaggen i Sverige. Den 8 juni avrättas under natten i Landsberg de 7 sista nazistiska krigsförbrytarna från andra världskriget. 12 juni kräver biskop Bo Giertz i Göteborg att svenska präster ska få rätt att vägra viga frånskilda. Jezebel, Frankie Lane.

Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret och går igenom vad som hände under år 1951. Självklart är också musiken som spelas från 1951. Under juli hände bland annat följande. 1 juli påbörjar den närmaste föregångaren till Skatteverket, Riksskattenämnden, sitt arbete. Den 7 juli sänds det första reguljära tv-programmet i färg i USA av CBS. Och 66-årige stålfarfar Gustav Håkansson genomför utan tävlan och vinner Sverigeloppet på cykel Haparanda till Ystad. 10 juli inleds vapenstilleståndsförhandlingar i den koreanska staden Kaesong. 15 juli lägger Keine-kommissionen fram sin rapport om den så kallade Keine-affären och visar att rättsröta inte råder i Sverige. Pastor Carl-Erik Keine har anmält svenska polisen för att inte tillräckligt utreda hans anmälan om personförföljelse då en homosexuell sammansvärjning enligt honom skulle vara anledningen till att hans anmälan inte handlagts korrekt. Man framför kritik mot myndigheterna men fastslår att man ännu kan lita på dem. Höstdrömmar, Carl Holmberg.

Den 18 juli vinner i Pittsburgh Joe Walcott USA mot Esad Charles USA och blir ny tungviktsvärldsmästare i boxning. 26 juli inleds vapenstilleståndsförhandlingar i Koreakonflikten. I Get Ideas, Tony Martin.

Under augusti månad, vad hände då? Den 8 augusti sluter andra världskrigets segrarmakter fred med Japan. Den 18 augusti upphävs den svenska ransoneringen av kaffe, avskaffad 1945 men återinförd 1947. Och därmed är den sista svenska kristidsransoneringen borta. Mockingbird Hill, Les Paul och Mary Ford.

0: Under september månad 1951 hände bland annat följande. Den 1 september undertecknas försvarspakten ANZUS mellan Australien, Nya Zeeland och USA. Och Tage Erlander bildar en koalitionsregering mellan SAP och Bondeförbundet. Den 10 september inledde Storbritannien en ekonomisk bojkott av Iran. Den 11 september gick Florence Chadwick i land på Frankrikes västkust efter en 16 timmar lång simtur över Engelska kanalen. Året innan hade hon simmat från Frankrike till England. Därmed blev hon den första kvinnan att simma över kanalen i båda riktningarna. Den 21 september grips den tekniskt utbildade svenska underofficeraren och kommunisten Ernst Hilding Andersson för spioneri för Sovjetunionens räkning och döms till livstidsfängelse. Sound off, Warren Monroe och hans orkester.
1: Hey!

0: Under oktober månad 1951, vad hände då? I oktober bildades en svensk koalitionsregering mellan SAP och Bondeförbundet. Bondeförbundet får 4 statsrådsposter. Gunnar Sträng efterträder Gustav Möller som socialminister. Syftet är att få en bredare bas i Sveriges riksdag och kunna modernisera det svenska jordbruket. Den 2 oktober startar Danmark reguljära tv-sändningar som första land i Norden. 25 oktober återväljs 77-årige Winston Churchill som premiärminister i Storbritannien. Utrikesminister blir Anthony Eden. 31 oktober avgår svenska statsrådet Nils Quensel som fått utstå mycket kritik och förtal i samband med Kane-affären och blir istället president för kammarrätten. Titta jag flyger, Povel Ramel och hans rytmiska flygfen.
1: Då var livet mindre tungt och dagarna blev lugnt. Man färdades väl mest med häst och vagn från punkt till punkt. Men framförallt så höll man sig på jorden. När hennes barnbarn nu för tiden ut och resa vitt, ja då räcker det inte till med tåg och automobil. Till sådana apparater allt är nära på oss till. Mot flyget som tar fart in i Norden. Man fick ett rätt, man fick ett fel, man fick ett rätt, man fick ett fel. Man fick hit, man fick dit, man fick så bra, så bra, så. Och det finns ju DC-3, DC-4, DC-6 och DC-7. Dessa kruser, skjutskodajn, kallas vad ni vill. Titta, jag flyger upp i fältet, den lilla bältet. Det är attityden, det är förbjuden. 500 meter, vänta på graden, 600 meter, kniper i magen. 200 meter, gnista med tanden, 2000 meter, påsen i handen. Titta, jag flyger, sejlar skatten, konjak och vatten. Whisky och soda, gin och perloga. Titta, jag flyger, tuggum i tuggan, luffor och flugga. Se positionen, halsar till höger, kumla till vänster. Tjopade hoppar, hejvade svängen, söta värdinnan kommer med blicka. Faller i luft och flygande petar, tungor och bullar. Kyckling till kyckling, kyckling till höger, kyckling till vänster. Kyckling i örat, kyckling på golvet. Skynda och leta, nu ska vi äta allting. Fitt, fitt, fitt, ja, ha, ha, ha, ha. Det vill du vilket fritt, vilka timmar. Det vill du med ting som oförvägna flyget vill vi sveva i det blå. Det har blivit kommit på, och avstånden är små. Man lyfter ifrån bygglanda där vid middag klockan 2. Och äter sin supeda italianos. Dock vikis du objektet när du dricker. När dig att så, ett slag i luften slår, för flyg och fläng och flå. Din farmor som har hända skulle föredra landå, får äta sin spaghetti ut i traros. Du ska vara jäkt, du ska vara knog, du ska vara fläkt, du ska vara snog. Du ska gå hit, du ska gå dit, du ska gå så fort, så fort, så. Och det flyger många människor, långa människor, dumma människor, skumma människor, tuta människor, äta människor, kalla som vi vill. Titta, jag flyger, hej vad det kuppar, tro vad det kuppar, täta med Karlsson, titta på Svensson, fälla och efter, utan den efter, bort till Mallorca, hitta de orka, titta, jag flyger, tätta i Bromma, vända i Peking, tjocka i Småland, maga i Värland, titta, jag flyger, tanka i Bryssel, fylla i New York, in genom tullen, ut genom tullen, ägna stämpan, dollar i strömpan, titta, jag flyger, skulle det vis, vi hamnar i Hamburg, väskan i Bangkok, klockan i Rio, hatten i Hongkong, tårna i Oslo, hansen i Kaxa, flyger i Syrish, titta, jag flyger, fram över Nissa, tornet i Pista, titta, jag flyger, oh, varmt i kabinen, öppna ventil. Här var det friska, huvud i kopplar, storm över mjället, tittade snöar, tugga mitt växel, händerna läcker, påsarna räcker, grannarna byter, plötsligt jag ryter. Hallå där! Har navigatören, framme i fören, några små snören, så tror jag gör en tandskärm utav mitt stav. Ja, jag vill hoppa av.
0: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret och går igenom vad som hände under år 1951. Självklart är musiken som spelas också från 1951. Under november hände bland annat följande. Den 7 november beslutar gatunämnden i Stockholm om försök med parkeringsautomater. Den 13 november avgår den norske statsministern Einar Gerhardsen och efterträds av Oskar Torp. 14 november döms 42-årige Hilding Andersson, underofficer vid svenska flottan och övertygad kommunist, till livstidsfängelse för att ha lämnat ut uppgifter om svenska militära förhållanden till Sovjetunionen. Sweet Violets, Dinah Shore. Sweet.

Den 20 november bryter floden Po i Italien efter svåra skyfall genom sina vallar och stora områden sätts under vatten. 27 november enas FN och koreanerna om demarkationslinje längs 38:e breddgraden i Koreakonflikten. Och den avsatte tjeckoslovakiske kommunistledaren Rudolf Slansky arresteras och döms senare till döden. Abba Dabba Honeymoon, Debbie Reynolds.

I december 1951, vad hände då? Den 10 december får Per Lagerkvist från Sverige Nobelpriset i litteratur för romanen Barabbas. 17 december har Arne Mattssons film Hon dansade en sommar premiär. Den blir en kassasuccé, en milstolpe i svensk film och mycket känd för sina nakenscener. Huvudrollsinnehavarna Ulla Jakobsson och Folke Sundqvist får sina genombrott som filmskådespelare. The world is waiting for the sunrise. Les Paul och Mary Ford.

24 december bildas Libyen av de tidigare italienska kolonierna Cyrenaica, Tripolitanien och Fesan efter FN-beslut och med kung Idris den första som regent. 28 december väcker de första skisserna på Saabs nya stridsflygplan, den deltavingade draken, internationell uppmärksamhet. 31 december utgår Marshallplanen efter att ha delat ut över 13,3 miljarder dollar i bistånd för återuppbyggnaden av Europa. It's beginning to look a lot like Christmas, Bing Crosby.

Följande hände också under 1951, men det är svårt att fastställa exakt datum. En differentierad sjukpenning införs i Sverige. En nordisk parlamentarisk kommitté för friare samfärdsel bildas. Man börjar utreda frågan om passfrihet i Norden för nordiska medborgare. Centrala löneförhandlingar mellan LO och SAF hålls för första gången. It's no sin, Eddie Howard.

0: Kung Gustav den sjätte Adolf av Sverige genomför sin första Eriksgata och besöker Uppland, Göteborg och Bohuslän samt Västergötland, iklädd civila kläder och talar med folket. Sverige ansluter sig till Internationella valutafonden och Världsbanken. Den statliga Sveriges kreditbank, en statlig affärsbank, inleder sin verksamhet. Den ska främja konkurrens och motverka bankkoncentration, kartellbildning och dylikt. Småfåglarna, Povel Ramel och hans rytmiska flygfen.
1: Ja, hela våra sångfåglar är klara. Jaha, kanonfinken, är du färdig? Det är utmärkt. Hur har vi det med rostskarven? Är du klar? Nåja, då tycker jag vi tar och sätter igång. Åh, det är härligt. Varje morgon vid femtiden vaknar jag tvärtkvitt och går ut ur min stuga så glad och alert.
2: Kvitt, kvitt.
1: Ja,

0: Högre. Högre än då. Va? Vad säger du?
1: Tralala, trillididi, då mår jag så bra. Man har så mycket vänner bland småfåglarna. Se, där simmar en smörgås med ungarna sju. Och i vassen hör svanknylens glada du. Ifrån mondjudet.

0: på mitt benans kick kick när solen går upp och hör på lutsångarns pyr pyr från martallens topp. Hör på uppskärran och tandtruten och stjärn och nej vänta nej nej men låt nej men inte här Martin
1: får jag betala
0: tra.

0: Ninna.
1: Jaså, det är förlåt. Ja, länge leva alla de små fåglar Ninna.
2: På LO:s kongress presenteras och godkänns rapporten Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, varmed den solidariska lönepolitiken lanseras i Sverige. Härmed menas lika lön för lika arbete och rättvisa lönerelationer mellan grupper med olika arbeten. De lägsta lönerna höjs och de företag som ej klarar detta slås ut. BPA etableras av de fackliga organisationerna inom den svenska byggsektorn. Malmö FF vinner Allsvenskan utan att förlora en enda match. Rose, Rose, I love you. Frankie Lane.

Centralskolan i Huskvarna inleder, som en av de första i Sverige, försök med 9-årig enhetsskola. Sveriges ÖB träffar Norges statsminister och ber att Norge ska lätta på NATOs sekretess till förmån för Sverige, vilket också sker. Ungdomskravaller utbryter flera gånger i Berzelii park i Stockholm. Down Yonder, Del Wood.

Den svenska författaren Ester Ringner Lundgren debuterar med boken Kvirre och hoppsan. Enligt FN finns cirka 200 miljoner marijuanarökare i världen. FNs flyktingkommissariat bildas. Would I love you, Patti Page.

Då jag har lite programtid kvar så tänkte jag spela lite mer musik från 1951. Och vi börjar med Undecided med Ames Brothers. Frankie Lane, Jealousy. Unforgettable, Nat King Cole.

Vi hinner med ytterligare några låtar. Whispering med Les Paul. Turn Back the Hands of Time, Eddie Fisher. And So to Sleep Again, Patti Page.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med Billy Eckstein, I Apologize. Också den inspelad 1951. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just dagnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

foten på sin vän. Går han genast hem och kommer aldrig mer igen. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna, hämta broschen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin. Kära mor, sitter uppe och vänta, är du snäll. Snart så ska jag fylla 22. Det ska inte bli sent som det blev i förrgår kväll. Och nu måste jag skynda mig på. Springer jag fort ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska och just nu naturligtvis. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och vissla hos Kristin?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Säg mig, var har du hållit hus? Och vem har fingrat på din blus? Flickan svarar då, och hennes min är ljus.
1: Josef far, han brukar gå och släppa ner och niva upp och rycka ut i snöret. Det ryker och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör det. Hjalmar Bergström, ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att väja, titta på honom och kom ihåg att detta det vill säga. Hjalmar Bergström, Iskanör och Falsterbo. Ska

alldeles gratis upp på livets smala spång. Ja, där kan vi gå och släppa ner och hiva upp och rycka ut i snöret. Rycker och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna på fönsterna på gluggarna man hör en Hjalmar Bergström. En, två, tre, och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att veja, titta på och kom ihåg att detta är

Och från orgelläktan ropte brudens far: Öpp jag nu som utgångsmark, så tror jag att vi tar tredje versen på den där ja, den som är så populär. Om jag är min spel så låter den så här: Jag försöker allihopa släppa er, hiva upp och rycka upp i snöret och ryk. Och det ränner och det rasslar ut i röret, i dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör ett i alla världström. Och ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Och om ni aldrig har sett en värre herre på att feja, ja, titta på nå och kom ihåg detta, det vill säga Hjalmar Bergström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

båt i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

och himlen kan bli grå. Då gäller det att kämpa, att kämpa och stå på. Men i drömmarna

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fum-fum. Men klappret ifrån hovarna och fnysningen från Polle får jag tänka mig. Man kan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

smärtar mig svårt att få höra något sånt. Så då sitter hon ensam på gården. Ja, jag har ju en dräng, men han är ganska lat. Så det blir nog rätt tungt fram på våren. Det var tusan vad supen var god just ikväll.

Att jag är mycket rik och att de flesta vill vara mina vänner. Jo, den rike är som lampan som drar till sig mal, men jag undrar hur många han känner.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Håll Sverige rent, sa Polen Pär och stängde av mopeden. De släpper från sig smörja här och sågar om kullträden. Men om jag låter mot dem gå, så kan det ge dig jäveln på att snart en snutbil vrålar och jag får böta stålar alltså. Men är det lag så är det lag, sa Polan Pär flegmatiskt. Jag gör som jag blir tillsagd, ja nästan automatiskt. För säger de stäng av din hoj, så gör de inte det på skoj. Och 50 spänn i baken förändrar faktiskt saken om man säger så alltså. Så jag ställer upp, håll Sverige rent och spar väl 50 kalle. Men låt det inte bli för sent.

0: rika, för fattiga rika alltså.
1: För, sade Per, för industri eller helt andra lager.

får böta. Det kallas för rättsröta, va? Jag säger bara detta, att fy för fan med rötta. Håll Sverige rent, sa Polen Per, och startade mopeden. Så undan och ur vägen här, ge plats på motorleden. Ty rör man på sig hit och dit, så får man släppa från sig skit. Och rör på mig, det gör jag. Farväl med er, nu kör.

0: Ja.
1: Det har ju efter den senaste revolutionen får man väl säga, så har det ju kommit en massa nya lagar och en massa nya lagförslag, och somliga kommer väl att gå igenom, andra kommer väl inte att slå igenom. Och men den här, det var den här som min polare Per fastnade för, alltså det var mycket praktisk åtgärd som han fastnade för. Det var när med att man måste stänga av bilen in. Sen tyckte han var toppen, det är bra, det ställde han upp på. Min polare Fredrik Åkare, han fastnade för ett annat lagförslag som de släppte fram någon gång 78 så där. Eller en ny lag alltså. De håller på sedan 1538, säger de. Det är den nya äktenskapslagen som man... det här är helt fristående från... det är inget inlägg som bär någon personlig vittnesbördsprägel. Utan det är alltså Fredrik som har... liksom, han tycker det är likna för det, då går på, det är bara att gå på posten och gänga sig, menar han på det. Och det kan man ju naturligtvis... Okej, har man... så att säga patinerade värderingar, så ja, kanske tycker det är klart, det underlättar ju, det gör det ju.

livet går framåt och aldrig på sned. Vem sorgerna bort, för livet är kort, när det är ut i vått och torrt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Veckans Värskingar heter programmet där vi spelar lite ny musik. Och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

Första låten ut idag, en visa med Anders Lund. Han har kallat den Ge dig tid. Vi fortsätter med en grupp som kallar sig för Mr.

I Can Stand Without You med Mystic Alpin. Och nu då till den svenska gruppen Spiders med Ann-Sofin Hoyles på sång. Låten heter Crystal Eyes och är titelspåret från bandets kommande album.

Crystal Eyes med Spiders. 2022 tog sig Sebastian Rydgren till semifinalen i Idol och sen har han fortsatt jobba med sin musik. Här är hans nya singel som heter Glitter in My Eyes.

släppa låten som artisten själv presenterade. Det var Girl Like You. Och killen som sjöng heter alltså Drake Milligan. Det kom ett mejl från Nebraska till Radio Österåker, och det var en sångare och låtskrivare som på något sätt upptäckte oss och gärna ville att vi skulle spela hans nya låt, Got a Hold on Me. Och det är ju svårt att säga nej tack då. Intressant att man också utomlands upptäckte Radio Österåker. Så här är den, och thank you Nathan.

Nathan Paul med Got a Hold on Me. Kanske inte från USA, men väl från Vetlanda kom det också ett mejl, och det var Johan Stadig Glans som ville tipsa om sin nya singel Lördagspuls. Som sångare kallar han sig för Stadig och kan ha hunnit komponera ungefär 1800 låtar. Det är imponerande. Ett nära samarbete med Martin Klaman har det blivit, och Martin står bakom produktionen av den här nya låten Lördagspuls.

Lördagspuls med Stadig. Och nu till ett svenskt-irländskt samarbete. Umeåsångerskan Eleanor Springstrike har belönats med priserna Årets internationella artist och Årets låt vid Hot Country TV Awards i Irland, medan Dublinfödde Garrett Nugent har nominerats till två British Country Music Awards. Långa namn på de här priserna. Här är de tillsammans i Ordinary Man.

Ordinary Man med Garrett Nugent och Eleanor Springstrike. Över 1,5 miljon personer lär ha stått i kö när biljetterna till Miley Cyrus 2 kommande konserter på Hollywood Bowl släpptes. Nytt album har hon också ute och från det hör vi på Let's Get Married.

Let's Get Married med Miley Cyrus, eller Miley som hon bara kallar sig nu för tiden. En annan storsäljande artist är ju Teddy Swims, och han kommer till Stockholm för 2 konserter på Globen, eller Avicii Arena som den egentligen heter. Den 4 och 5 mars sjunger han där, och den andra konserten är redan slutsåld. Ny singel från Teddy Swims, det är den här, Perfect Man.

Perfect Man med Teddy Swims. Rosé, det är sångerskan som är född på Nya Zeeland, uppvuxen i Australien och medlem i den sydkoreanska tjejgruppen Blackpink. Dessutom är hon solartist och nya låten från Rosé heter New Trick.

New Trick med Rosé. Och veckans gammelfärskning idag, den var Sverigeetta den här septemberveckan 1986, för 40 år sedan. Det handlar om den amerikanska gruppen Berlin och deras jättehit Take My Breath Away, en låt som bland annat var med i filmen Top Gun.

0: Take My Breath Away med Berlin, veckans gammelfärsking, här i programmet som heter Veckans Färskingar. Och det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för det här programmet. Själv heter jag Åke Stentoft. Tack för lyssnandet och hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen FM 103,7. Nu följer programmet Skärgårdsröster, ett program med reflektioner från Österåkers skärgård. Mycket nöje.
1: Hej och välkomna till ytterligare ett program i Skärgårdsröster. Det är jag, Stefan Ljungberg, som vanligt. De flesta känner igen mig från Ingmarsö. Och som vanligt har vi studioteknikern Lelle, Radio Lelle Berneklint, som ser till att hålla ordning på mig framför allt, men kanske även dagens gäst. Men nu är hon ganska bra på att hålla ordning på sig själv, så att vi är jätteglada att ha Ellen Norrgård, chef för Trafikverkets färjerederi, alltså de gula färjorna.
2: Tack så mycket. Vad roligt att vara här.
1: Ja, och det, jag kan ju berätta då att Ellen och jag känner varandra sedan gammalt. Hon har varit min chef en gång i tiden när jag körde vägfärja. Men kan du berätta något om dig själv?
2: Absolut. Ja, men Ellen Norrgård, jag är som sagt nytillträdd ett par månader tillbaka i uppdraget som chef för färjerederiet. Är ju sjöman i grunden och har ju även kört färja tillsammans med dig, Stefan. Och har även kört Gotlandsfärja och kemtanker och gjort lite annat. Men var ju länge i färjerederiet i olika befattningar tidigare.
1: Men sen slutade en period och gjorde lite annat.
2: Precis, jag var utanför organisationen i ett par år. Och då var jag vd för ett litet kommunalt hamnbolag. Och sen öppnades möjligheten till det här uppdraget som chef. Och då var man ju tvungen att ta chansen att komma tillbaka till färjerederiet, som jag tycker är en fantastisk organisation. Ja.
1: Och och vi glider in lite just på färjerederiet, för att det är nog väldigt många, eller jag vet att det är väldigt många som inte kan skilja på det här, vad som är trafikförvaltning med Vaxholmsbåtar och vad som är Trafikverket och Transportstyrelsen, allting rör kärna ihop. Så kan du berätta lite grann om vad Trafikverket gör när det gäller färjeverksamheten?
2: Ja, men gärna. Och jag kan ju börja med att bara kort sammanfatta färjerederiet. För jag tror att många känner igen, om man kallar för sin gula färja eller sin färjeled som man åker med. Men vi har ju 40 färjeleder över hela landet, från Överkalix i Norrbotten till Ivön i Skåne. 68 färjor som trafikerar. Vi har också varvsverksamhet och en del utbildningsverksamhet för att stötta den här kärnverksamheten som vi har. Och så bedriver vi underhåll och driftar isvägar vintertid. Det är 800 medarbetare ungefär i färjerederiet som gör 1 miljon anlöp om året. Så det är ju en ganska stor rikstäckande verksamhet, och medarbetarna är ju vår liksom största tillgång. Det är fantastiskt kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare där ute som ser till att färjorna går. Ja. Dygnet runt, året runt.
1: Ja, jag kan ju hålla med dig. Jag har ju varit en av dem. Sen om just jag var en kompetens, alltså så där, det får någon annan uttala sig om. Men så det är just den biten jag kan jag absolut stötta dig i din åsikt där. Jag vet hur komplext det kan vara. Mm. Sen är det ju så också för oss då. Nu riktar vi oss ju till största delen till skärgården och till största delen Österåkers skärgård. Då är ju det här färjeverksamheten, det är ju en del i transporten. Många av oss har ju först då en transport med som man säger dagligt tal, Vaxholmsbolaget, och sen ska man byta till någon bil och sen ska man vidare med färjan och så vidare, och det är mycket tider som ska passa med varandra och så där. Men en liten fråga runt det då. Hur pass mycket tittar ni på de saker jag nämner?
2: På anpassningar och, ja, och mönstret i resandet. Ja, men jättebra fråga. Och Vi skulle kunna börja där du frågade innan med liksom hur styrs det och vilken del är vi av Trafikverket. Jag backar ett steg så kommer vi tillbaka till lite trafikplaneringen. Och Trafikverket, vi är en transportmyndighet som ansvarar för den långsiktiga planeringen egentligen om allas transportsystemer med väg och järnväg och sjöfart och luftfart. Och där är ju färjerederiet en del där vårt uppdrag är att vi ska tillhandahålla och utveckla sjölinjetrafiken och drifta då, som sagt, isvägar. Och Trafikverket där, det är liksom både våran ägare och våran som sätter och styr oss, men som också är våran beställare. Och det kommer från planering i Trafikverket som har ett avtal med färjerederiet med de funktionella kraven. Och det är de vi kommer komma tillbaka till lite här i frågan. Hur synkar vi och hur går färjorna? För att de funktionella kraven, de baseras på hur behovet ser ut. Är det stora öar? Hur många är det som bor där? Hur ser trafikmönstren ut? Hur många är det som reser? Och sen har man liksom klassat färjelederna då utifrån storlek, utifrån om det finns omfartsvägar. Och så sätter Trafikverket planering i de här funktionella kraven förväntansbilden på vad vi ska uppfylla. Vilken servicegrad. Hur lång tid får det ta att ta sig till en akutmottagning eller till en kommunhuvudort och sådär. Så det är liksom vårt ramverk för färjerederiet, vad som styr hur färjetrafiken ser ut. Sen är det ju såklart väldigt viktigt för oss att uppfylla det här ramverket och den här servicegraden på det sätt som det skapar mest värde. Och där börjar vi prata om de här delarna. När kommer bussen? Hur synkar vi? Det skulle vara jättevärdefullt. Kanske vi har ju mycket dialog med Skärgårdarnas riksförbund och med liksom olika öråd eller öföreningar. Och då kanske de säger, men för oss är det jätteviktigt att den där bussen som kommer in på kvällen, att det finns en bra anslutning, det är mycket skolungdomar som åker på den eller sådär. Och då försöker vi anpassa så att inom det här ramverket med turer som vi ska köra, så vill vi ju köra där resande har behov. Kanske finns en annan tur på dagen där de säger att nej, men den är inte så många som nyttjar och den ligger inte så bra till. Och då kan vi kanske prioritera utifrån det. Så där finns det liksom ett löpande dialog och där är både planering och färjerederiet involverade. För vi är ju såklart ett internt samarbete inom Trafikverket. Så det hoppas jag sortera lite i själva strukturen för planeringen och att om man har önskemål om liksom högre service eller fler turer eller fler färjor, då är det liksom planeringsdelen av Trafikverket som äger den delen. Och har man synpunkter på hur trafiken går, att man inte väntade in den där bussen som är sagt eller att det är problem med färjan, då är det liksom vi som färjerederi och som operatör som är ansvariga för det.
1: Vi har pratat lite grann innan och sådär, och ni som följer programmen har hört i tidigare program att jag gör gärna så att jag kopplar gästerna till våran relativt nybildade föreningen i Österåkers skärgård som heter LSÖ, för vi omfattar allt från vaggan till graven. Och vi har en trafikdel där och vi har dialog med regionen, vi har dialog med kommunen och vi har dialog med de som nyttjar trafiken. Så att där kommer Ellen här att bli inbjuden till att ha en bra dialog, och det låter som att hon sitter och nickar här, så att det ska vi nog få till. Ja, vi får fortsätta att utveckla det där efter den första musikpausen, och det är som vanligt gästen som har valt låtarna. Har du någon motivering till ditt första val och vad är det?
2: Ja, men det har jag. Jag har valt Vintersaga med Amanda Bergman. Och jag tycker dels att den är väldigt fin, men också att den symboliserar för mig vår verksamhet som sträcker sig över hela landet från Kvarken till Paternoster. Allt däremellan.
1: Då lyssnar vi på den. En kust här

0: Ja, då tackar vi för den låten. Också en av mina favoriter. Både Ellen och jag är i sjöbakgrund, så vi relaterar det där till lugna nattvakter. Både den och en annan låt här. Man sitter för sig själv där i mörkret och kör båt. Men vi pratade lite grann i pausen här då om hur samverkan fungerar mellan aktörerna. För ur resenärens synvinkel så är det ju ett gäng aktörer. Man kanske åker buss och då är det här då SLL, Storstockholms lokaltrafik. Likadant Vaxholmsbolaget som man säger, det ägs också av SLL. Och vi har trafik, vi har ju vägarna, det är ju plogning på vägarna och så kommer färjan. Och allting ska stämma. Och då i min värld så vore det lättast att alla satt då och då vid samma bord och pratade ihop sig. Har du några synpunkter på hur det fungerar eller hur det skulle kunna bli bättre?
1: Precis. Jag har inte hunnit skaffa mig någon liksom uppfattning än tillbaka i uppdraget och rederiet hur det fungerar. Men min tidiga erfarenhet är att vi ofta har sån här typ av samverkan så nära verksamheten som möjligt och lokalt. Bland annat, jag har ju kört just det där färjan till exempel, och där vet jag att vi hade ju olika sådana samverkansforum ibland med kommun och med bussoperatörer och försökte hitta de här lösningarna att den här färjan eller bussen kommer in 2 minuter efter att färjan har gått. Ja, men då satt vi en lokal rutin att den håller vi an, den påverkar inte trafikmönstret, och så hittar vi arbetssätt för att det ska bli så smidigt som möjligt också för resenären att ta sig, i det här fallet, hem på kvällen. Så att mitt tips, om man känner att det här skulle vi vilja att man tittade på och tycker att det liksom inte synkar, prata med den liksom närmaste lokala chefen på området och även såklart övriga parter, bussoperatörer som möjligt. Så där vi har möjlighet att möta önskemål så försöker vi göra det.
0: Lite grann, jag är ju själv verksam i först och främst här i LSÖ som levande skärgård Österåker, och även lite andra grupper med trafik och så vidare, och man ser just det här behovet av att samla alla parter, för det är flera aktörer. Det finns ju vissa rutiner att prata med varann, men det skulle kunna gå att göra mycket, mycket bättre. För det är ju både långsiktig och kortsiktig planering, och det har ju med hur man utvecklar bebyggelsen, till exempel Ljuströ i det här området, växer lavinartat. Trafiken från Ljuströ ut i skärgården, ja, sen du var chef förra gången har ju den växt jättemycket, och den växer ju fortfarande. Men vad tror du? Sådana forum, är det någonting som du skulle se fram emot? Eller?
1: Ja, men absolut. Och sen tror jag att samma där, att ju närmare verksamheten vi kan ha representation, desto bättre utfall tror jag att man får. Jag tror att jag kanske inte är rätt funktion i de lokala sammanhangen för att få vara insatt i detaljturer och anpassningar som man kan behöva ta hänsyn till om det är kopplat till underhållsuppehåll eller bunkringsrutiner eller vad det än må vara som cheferna kan. Men däremot så kan jag liksom förespråka vikten av det här, att vi får samverkan mellan olika aktörer, att vi ta med oss synpunkter, att vi tar med dem i vår dialog med planering. Vi har ju som sagt de här löpande dialogerna och även på en strategisk nivå tillsammans med Skärgårdarnas riksförbund. Så även där fångar vi upp ifrån öföreningarna och de har en väldigt stor representation där. Så det är också ett tips om man som privatperson tar det med liksom samfällighet eller så förening som man har, att det här tycker vi är viktigt för oss, för där sitter det med både samordnare och våra färjeplanerare och där är jag också med.
0: Ja. Då, vi ska vara med den här föreningen jag pratar om, den är ganska relativt ny, den är inte ens ett år, den uppstod ur ett, man kan kalla ett slags uppror runt skolnedläggelse här och växte lavinartat, som nu är en stor förening. Mm. Väldigt mycket kompetenta personer. De jobbar genom arbetsgrupper, men en mycket, mycket effektiv organisation. Och vi bygger kontakter. Som igår kväll till exempel, då hade vi möte med Kristin Låne, primärvårdsregionråd, och Karin Feldin, också regionråd. Mm. Och det kommer sig av, ja, vi hade ett sånt här samtal som du och jag har här. Mm. Så det hoppas vi för det lokala att vi kommer dit då. Och sen lyssnar vi på dig, och då vet vi vilka vägar vi ska gå.
1: Mm.
0: Och kommer ju naturligtvis göra vad vi kan. Så att, det låter ju väldigt lovande. Ja, vad vill du mer utveckla? Eller...
1: Ja, precis. Ja, men vi var ju inne lite på våran styrning och våra funktionella krav. Och våra förutsättningar. Men och jag tänker att om jag tittar lite ur mitt perspektiv och reflektion kring uppdraget och kring färjerederiet, så tänker jag att vi vill ju skapa liksom så mycket värde som möjligt för våra resenärer. Och om det är att vara delaktiga i så här samverkansgrupper, men annars liksom lyssna in. Men också, tänker jag, ur mitt perspektiv för verksamheten. Men vi vill möjliggöra att öppna dörrar och skapa goda förutsättningar. Och det vill jag göra internt för organisationen, för att vi ska kunna leverera så bra som möjligt. Men även såklart skapa förutsättningar för att möta våra målgruppers behov.
0: Mm. Ja, visst. Det låter bra. Igår kväll på det här mötet då pratade vi ju då mycket det här. Det, alltså, när det gäller sjukvård, hemtjänst, primärsjukvård, hemsjukvård och sen ambulansverksamheten. Allting kommer in på trafik.
1: Mm.
0: För att allting ska ju förflyttas liksom i de här sammanhangen. Och då är ju, minns jag ju själv från när man körde färja. Det är ju 5 år sedan drygt nu sedan jag slutade. Men det var ju väldigt mycket blåljus vi körde.
1: Mm.
0: Och det skulle liksom lira med bussar ändå, och det skulle lira med möten med större trafik och så vidare. Så att jag har ju då en tanke om att vi ska halka vidare in på mera lokala bitar, hur det fungerar lite lokalt här. Är du mogen för det, eller ska vi, vill du utveckla mer innan vi bryter ner det här på en närmare plan?
1: Nej, men det känner jag mig mogen för, och vi kanske rör oss fram och tillbaka i samtalet efter.
0: Ja, det kan vi göra. För att vi hinner börja innan nästa musikpaus, så kan vi börja och prata lite grann om det som många upplevt som problem då, här lokalt. Och på andra ställen med vet vi lite grann. Men just här då, så har vi fått den här elfärjan Alvaret som ligger nu på Ljusterö, men som alla har förstått att det är vissa utmaningar med.
1: Mm.
0: Och hon är inte trafik, och det har satts datum som har flyttats fram och så vidare.
1: Mm.
0: Och sen också att det har varit inställda turer med de andra färgerna.
1: Mm.
0: Och så, och det ställer till i busstrafiken och i nästa led med passningar till vidare båttrafik ute i skärgården. Och det där är ju sånt som drabbar alla.
1: Mm.
0: Och det förstår ju du. Men kan du berätta lite grann vad det rör sig om? Hinner vi gå in på det, Lennart, till nästa musikpaus? Ja, vi kör lite musik emellan då.
1: Mm.
0: Motivera den låten då. Så.
1: Ja, då har vi Lale med Sol, vind och vatten. En version av en väldigt fin sång som jag tycker symboliserar sommar och skärgård och vår fantastiska natur, och den ska vi värna om. Så då tar vi den ihop med det nya fartyget sen.
0: Ja, vad bra. Då får vi en koppling. Då lyssnar vi.

0: Ja, där tonar Lale bort och sol, vind och vatten, det är väl mycket vad det rör sig om. Och som vanligt pratar vi lite grann emellan här, och Ellen vill gärna börja i ändan med visionerna och sen nu komma in närmare på det vi snackade om före pausen.
1: Ja, men jag tänker att det kan vara en bra inflygning lite va, till de här detaljerna. Och nu vet jag att många österåker ju säkert känner till den här färjan och kanske åkt förbi den och sett den eftersom att den har varit placerad på just den leden. Men bakgrunden lite kring det här, att vi har ju ett åldrande tonnage i färjerederiet. Många färjor är byggda på 70-80-talet, färjor från 60-talet i trafik. Så att vi är ju på en liksom stor omställningsresa för att förnya flottan, och vilket vi hade varit oavsett. Och i det här så har vi också då klimatmålen som ska uppnås. Och för att göra det så har vi en ambitiös och väldigt viktig, tycker jag, strategisk plan som vi kallar för Vision 45. Och det är liksom hur vi ska uppnå klimatneutralitet. Men det är ju också hur vi ska fortsätta att leverera en robust och säker och tillgänglig färjetrafik i enlighet med det uppdrag vi har. Och det är även ambitiösa liksom delmål på vägen. Så det är lite bakgrunden kring var vi befinner oss då. Och sen, hur var din fråga kring allvaret?
0: Nej, men det är ju väldigt många som undrar då. Man har ju hört talas om den här färjan väldigt länge och utvecklingen och att det är flera färjor på gång. Mm. Och sen kan ju var och en se att färjan går inte i trafik.
1: Ja.
0: Och det är ju det som många undrar. Vad är det som händer liksom?
1: Och det förstår jag. Och jag har också förståelse för att det kan vara lite provocerande att se den här färjan ligga där i blänkande och ny och fin. Och den är ju fortfarande varvets färja. Vi har inte tagit emot den, utan den är för intrimning och injustering. Och för mig som har kommit in relativt, det är ett projekt som var mer komplext än vad man kanske hade förutspått. Och att teknikutvecklingen kanske inte heller framskridit så fort som man trodde när man gjorde den här upphandlingen. Både från varvets sida och ifrån rederiet. Det är ju ett innovationsprojekt med mycket nya avancerade teknologiska delar. Bland annat landutrustningen med transformatorer och laddrobotar, och man pratar smarthet, hög grad av högteknologiska autofunktioner som kan vara självkörande, de kan automatiskt förtöja och så vidare.
0: Men det, nu blir det kanske en obekväm fråga för dig här, men du är duktig på att ta sånt. Men det som man ser i Facebookgrupper och hör folk säga och så vidare, för det har ju också varit en del problem med inställd trafik då och så vidare. Mm. Och då blir ju reaktionen framförallt, alltså du och jag som är i branschen, vi förstår väl lite mer. Men lyssnarna undrar ju varför la man inte pengarna på underhåll istället så vi har en fungerande trafik.
1: Det är en relevant fråga, och jag tror att det ena ska inte liksom exkludera eller slå ut det andra. Investeringarna i de här nya färgerna har ju inte skett på bekostnad av vårt befintliga underhåll. Och det är någonting som vi nu aktivt arbetar med, att också prioritera underhållet på vårt befintliga tonnage, alltså på de färgerna vi har, som sagt, som är lite till åldern, och de ska ju liksom fortsätta i trafik, många av dem länge till under den här omställningsresan. Även om vi har en ambitiös nybyggnadsplan att börja fasa ut, så tar det ju tid. Önskvärt hade ju varit att de här leveranserna hade varit på plats. Så att det blir ju liksom en dominokedja också. Mm. Vilket gör att vi i nuläget inte har den redundansen som vi hade önskat eller planerat för. Så är det ju. Och nu ska vi se, hur var frågan där? Att...
0: Nej, men det var väl lite grann att det som lyssnarna som inte...
1: Ja, underhållet, att det skulle bli, varför man inte har lagt det på... nej, men vi planerar för underhåll. Vi just nu lägger mycket fokus på dels den nya avtalsperioden. Har vi förhandlingar om ökat underhåll. Men vi har också väldigt mycket arbete med vårat, hur vi jobbar med underhåll. Och det kommer de här nya fartygen också att ge nya verktyg för. Att man kan jobba prediktivt. Det finns mycket sensorer. Man kan få mycket analys. För vi vill ju jobba med underhåll i rätt tid. Så att det inte blir ett reaktivt underhåll när någonting redan har gått sönder. Då tar det tid att få fram delar. Det blir kostsamt. Det kan vara svårt att få tag på personalresurser. Medan om vi har utvecklat... proaktivt och prediktivt analysbaserat underhåll så kan man göra det här i liksom i rätt tid och på ett så ekonomiskt effektivt sätt som möjligt. Sen har ju omvärldsläget förändrats under den här tiden också, om man tittar på projektet med de nya fartygen och överlag utmaningarna med den befintliga flottan, så har det skett en pandemi, det har varit krig i Ukraina, det har varit ett osäkrare generellt omvärldsläge, och Sverige har gått med i NATO och så vidare, och det är ju liksom påverkat vad det finns för komponenttillgångar, störningar i leveranser, att få tag på rätt delar och sådär. Så att det finns ju olika faktorer som kan förklara, men vi jobbar ju med fullt fokus och aktivt för att vi ska få en så robust färjetrafik som möjligt.
0: Ja. Nej, lite grann min nyfikenhet och även många av lyssnarnas på det här, det hänger kanske lite grann ihop med att även trafikförvaltningen, alltså regionens trafikförvaltning, det man kallar Vaxholmsbolaget, håller ju också på med, fast de är ju mycket senare ner. Men det är lite liknande grejer där, och för passageraren är det hela resan. Så det är ju väldigt spännande att följa hur det går för färjerederiet, om det kommer en liknande process i den delen. För att för passageraren är det ju resan, man ska ju till jobbet liksom, eller till skolan. Så då är det viktigt att allt fungerar. Men vad jag förstår på dig då, så är det frågan angående underhållet som dyker upp. Det är så att säga en separat budget som inte är påverkad av...
1: Av investeringarna.
0: Nej, nej, nej. För det tror jag är någonting som lugnar många. Och sen kommunikation. Ni kommunicerar ju en hel del, men en del i det att du är här, det förklarar ganska mycket för lyssnarna. Så att man kan ta död på onödiga rykten.
1: Ja, men det tycker jag är jätteviktigt, och att man är att vi är tillgängliga för diskussion och förklaringar. Vi ska ju vara öppna och transparenta. Det är ett innovationsprojekt. Det är naturligt att innovationsprojekt blir försenade när man utvecklar mycket nytt, som vi är inne på, det är landinfrastruktur och laddrobotar och avancerade system och så vidare för beslutsstöd och digital analys bland annat. Men vårt fulla fokus nu, det ligger ju på att föra en dialog med leverantören, med varvet, så att vi ska kunna få en högkvalitativ leverans så snart som möjligt.
0: Men ni är inte så långt så att ni kan idag säga ett datum och klockslag när det går igång?
1: Åh, jag skulle så gärna göra det. Men det har vi inte. Utan Det är ju förseningar och som du säger, man ser att färjan ligger där. Den körs under intrimning och det pågår och fortlöper väl enligt plan. Men det är fortfarande en del färdigställande på fartyget. Det är en del certifieringsfrågor som pågår och sådär. Så nu stöttar vi och kravställer på vår leverantör då, så att vi ska få.
0: Jaja.
1: Få bra färger i trafik så fort som möjligt.
0: Okej. Men då är det övriga då, om att vi sätter oss in i passagerarnas perspektiv.
1: Mm.
0: Det har ju varit, som vi var inne på, en del störningar i trafiken. Och det är ju många som är rädda för det, de har viktiga tider. Det kan vara kantboll på att det funkar och blir bussen sen, då blir det något annat som blir påverkat i andra ändan. Hur långt har ni kommit till det, underhållsbiten? För om jag förstår det rätt så är det ändå ett problem idag på det äldre tonnaget.
1: Ja, eller det är väl generellt utmanande att man alltid behöver underhålla. Alltså, ja. Gammalt tonnage och göra det bra. Och jag tycker att vi har väldigt duktig kompetent personal. Både på tekniksidan och på liksom operativa sidan som jobbar med de här fartygen. Så att de gör ett fantastiskt jobb med att hålla ihop det här. Och ibland så blir det ju av olika skäl kan det dyka upp fel. Det vet både du och jag. Det dyker upp några konstiga spökfel eller att det visar sig att det är något som inte funkar så bra som man har tänkt sig. Jag vet att vi har haft till exempel Frida på just det leden som har dragits med lite tekniska problem. Och där pågår ju nu en förberedelse för ett större varvsbesök med en större modernisering.
0: Ja, Frida var ju lite mitt hjärtebarn när jag hade ju hand om Frida.
1: Jag minns det, ja.
0: Just det. Men alltså, du var ju inne på det här med, nu använder ju du ord som kanske lyssnaren inte alltid förstår, men underhållet då, det är ju dels det planerade underhållet om vi använder andra och sen är det oförutsedda.
1: Mm.
0: Och förstår jag dig rätt så har det varit det ganska mycket oförutsett underhåll och ni vill sträva efter. Eller, ni förstod jag det?
1: Nej, visst är det så. Och framförallt för att ett förutsett och planerat underhåll blir ju oftast både mer, alltså bättre och billigare och minska störningar.
0: Ja. Ja, det börjar bli dags för en musikpaus igen. Och då tror jag du har valt en låt som vi också har gemensamma.
1: Precis, en gammal klassiker med Otis Redding. Sitting on the Dock of the Bay.
0: Då hör vi den.

0: Ja. Ja, det var trevligt att höra gamla Otis igen. Vi får ju minnesbilder, både jag och Ellen, och några till vet jag av den där låten. Vi snackade lite grann i pausen här om samhällsutvecklingen. Vi vet ju här i vårt område att det är mycket planer framåt, mycket händer nu och det finns planer på vad som händer. Det är en massa nybyggnation, det är mycket som, alltså det är bara en stor ökning. Och historiskt då så jobbar Trafikverket ofta med att titta tillbaks och planera efter man ser trender och sådär. Och då blir det en eftersläpning. Nu är det ju inte riktigt ett ämne som Ellen kan svara på. Något kanske du kan säga.
1: Ja, men framförallt så tycker jag att det är bra såklart att det flaggas upp när det blir såna här förväntade förändringar. För att man ska kunna vara proaktiv i det. Sen äger inte vi som färjeriet som operatör äger liksom inte frågan kring hur byggnationen påverkar resmönster och det här, utan det blir ju på planeringssida. Mm. Men jag tänker att min upplevelse är att de här också skärgårdsföreningarna ofta är väldigt duktiga på att lyfta och belysa sina frågor och behov framöver. Och där finns ju de här samrådsmötena som vi har, där både vi är med och planering. Så att jag tycker det är bra att man lyfter upp det och om man ser oro eller vill liksom belysa det för framtiden. Men det ligger inte inom vårt uppdrag som färjerederi att anpassa till det.
0: Nej. Nej, men jag vet ju vikten av det. När jag var hos er så var jag fackligt engagerad. Jag var ju med på en hel del av de här mötena runt om i landet. Så det är ju någonting, vi har ju en viss eftersläpning i våra lokala föreningar, eller så, men det här är ju sådana saker som vi tittar på, så vi kommer sannolikt att agera mera de vägarna du föreslår. Men jag vet ju att de flesta här nu i den styrelsen och i trafikgruppen som jag sitter med i lyssnar, så att det är ju en läxa vi får ta. Vi har redan tagit den, vi har bara inte hunnit till mål ännu. Ja, nu har vi inte sådär jättemånga minuter på oss. Ellen, vad vill du prata fritt om någonting? Eller?
1: Då skulle jag ändå vilja passa på att slå ett litet slag för färjerederiet. Det här är ju som sagt en organisation som jag återvänder till och som ligger mig nära hjärtat, och det gör det för jag tycker att det är en verksamhet med otroligt mycket själ. Det finns en fantastisk lojalitet hos våra medarbetare för uppdraget. En känsla av att färjan ska alltid gå. Och jag minns någon vinter och det var snöstormar och halka och kämpigt med plogbilar. Och det ringde någon till färjan och frågade så här, men går färjan? Och vi sa, ja men färjan går. Det står 3 bussar i backen och bilar har fastnat på vägarna. Det är lite sorgligt att komma fram, men färjan går. Och det är väldigt fint. Och jag tänker att om det finns några nyfikna sjömän där ute, så håller vi just nu på att rekrytera till våran sommarsäsong. Ett jättebra tillfälle att komma in och prova jobba hos oss för framtiden. Så det tänker jag, och det är ju en allmän utmaning för framtiden att få tag på sjöman. Mm.
0: Nej, när du anknyter till det, jag körde ju själv Jupiter under Alfrida. Mm. Lennart Jansson.
1: Ja.
0: Ja, Lennart körde natt, jag skulle köra dag, jag sov över i vaktstugan, vi jobbade 12 timmars pass då, så att det var inte mycket mening att köra hem. 3:30 på morgonen gick väl strömmen, så jag knallade ut till Lennart, så vi hjälpte oss åt lite grann och så stannade han kvar lite grann när jag började, och så kantrade vinden något mot ost och då började det bli problem, för att då räckte inte de där 2000 hästarna riktigt att hålla kvar färjan i färgläget.
1: Nej.
0: Så det var precis så där kantboll att vi skulle behöva ställa in.
1: Mm.
0: Men det var precis som du sa, det var kaos överallt. Vi insåg att vi behövde lite extra förstärkning för att kolla förtöjningar på andra färger och det pågick lite arbeten. Så att jag tog på egen bevåg då och ringde in en medarbetare. Han hade då normalt så där 20 minuters restid dit. Mm. Men det tog ganska länge, det förstod vi. Så kommer han fram, då säger han att han har haft... Ja, så jag förstod att jag behövde motorsågen, så han slängde in den och 5 liter bensin, extra bensin, och det är nästan slut. Han hade sågat sig fram för att komma dit. Men kom, gjorde han.
1: Ja, men jag säger till det, kom, gör dem. Och det finns alltså en sån generositet i att liksom vilja dela med sig av den här erfarenheten. Och jag tänker att vi behöver ju, på samma sätt som att vi gör, förbereder oss för framtiden med fartyg som ska hålla i många år och bytas ut nu till en liksom ny fartygsflotta, så ska vi också fylla på med nästa generations sjömän. Och vi vill ju att de ska komma in i den här gemenskapen och värna den. Och det kräver ju som alla relationer underhåll. Mm. Så att, det tycker jag är en spännande fråga nu också.
0: Är det ett problem idag med rekryteringen?
1: Det är ett problem både nationellt och internationellt. Det är ont om sjömän. Ja. Är det? Mm.
0: Det har väl kanske i förlängningen att göra med rikets tidigare sjöfartspolitik.
1: Det kan säkert finnas en massa förklaringar. Men ja, alltså, och det är ju... Jag tror att det handlar om hur sjöfartsyrket har utvecklats också. Alltså det finns många förklaringar, men jag tycker att vi erbjuder ju en fin kombination, tycker jag själv, mellan att få vara till sjöss och jobba nära hemmet. Mm. Som kanske underlättar kombinationen av familjeliv och sjöliv. Och att där jobbar man ju nu också med nya regelverk för hur man kan läsa in sin behörighet och praktik och så vidare. Så att,
0: Ja, för det är en sak som nog inte alla lyssnare har klart för sig, att det är ju samma behörigheter för ett befäl eller för besättningen på en färja som på

0: Då var det som brist på sjömän. Sen brukar jag ju då säga skämsamt då att jag var nog den mest betydelsefulla Ljungman de har haft, för att precis den tiden jag var där, första törnen, så då låg allting på topp, allting gick jättebra. När jag slutade rasade hela sjöfarten. Gränges rederi, man spaltade sjöfartstidningen, det var 1,5 spalt med deras fartyg var de var runt om i världen. Mm. Då reducerades på nolltid till 2-3 fartyg.
1: Mm.
0: Så det kan väl beskriva lite grann. Och då slogs man om sjöfolket.
1: Mm.
0: Sen har det varit jättedåligt. Det är inte så många som har kommit in. Och det är väl kanske lite grann det som är grunden att det är svårt att rekrytera.
1: Mm.
0: Det är min egen spekulation. Men nu börjar vi närma oss slutet här med stormsteg.
1: Mm.
0: Så ska vi ta en sista låt och ska vi se om vi ska avrunda med något efter.
1: Det tycker jag att vi gör. Och då spelar vi en annan svensk klassiker då, med Vågorna, fast i Sabina Dumbas version. Jag tänker att den får en ju osökt att tänka på skärgård och hav.
0: Ja.

0: Ja, det var den sista låten Ellen valde och allting är ju tydligt kopplat till sjön naturligtvis. Vi har en fråga kvar som jag vet att det förekommer lite spekulationer och så vidare, och det är elförsörjningen till den här färjan.
1: Mm.
0: Kan du dra det lite grann om det på 3 minuter eller någonting som...
1: Jag ska försöka utifrån min kompetens att formulera det här klokt. Nej, men en stor del av den här liksom Vision 45 och våra nybyggnadsplan och projektet med Allvaret och Abisko då, är ju den här liksom landanläggningssidan. Att det är en landinfrastruktur, det behövs el så att det räcker till i nätet, och det ska också tas fram och utvecklas liksom för själva laddrobotarna. Hur kopplar de här in så att vi får så mycket effektiv laddtid som möjligt i de här turerna som vi kör. Och jag fick information igår om att den laddar och går på Ljusterö under intrimningarna. Så att det är uppkopplat och snurrar på. Men det här har ju också ändå varit en utav de här liksom innovativa delarna som gör att projektet tar lite mer tid än vad man kanske har räknat med.
0: Ja, ja, då har vi förhoppningsvis, jag vet att det förekommer spekulationer om att ja, då kommer vi inte kunna laga mat när färjan laddar, för då försvinner strömmen och sådär. Men så är det.
1: Jag har inte hört någonstans att det ska vara problem med nätspänning eller att det ska, utan att det ska räcka till.
0: Ja.
1: Så det utgår jag från att det är korrekt.
0: Ja. Och vi avrundar då. Som vanligt så har vi pratat innan då om att i det här programmet försöker vi komma med så korrekt och saklig information som möjligt. Mm. Lyssnarna ska kunna lita på vad som framkommer. Misstag sker säkert även för oss, men jag är helt övertygad om att Ellen har gjort så gott hon kan för att förklara med den information hon har. Så att, ja, vi har kommit till vägs ände i det här programmet, så vi får tacka dig väldigt mycket. Hoppas att det här genererar kontakter med Trafikverkets färjerederi framåt, både antingen med dig eller med någon av dina medarbetare. Du har ju redogjort för hur det ska fungera, så att det ska vi försöka följa upp.
1: Tack så mycket. Det var jätteroligt att vara här.
0: Ja, då lyssnare, kära lyssnare ska man väl säga. Imorgon lördag klockan 05.12 finns det här programmet på Play. Radio Österåker. Radio. Ja, radio.österåker.se. /play. Nu sitter Lennart och Sufflera mig, för jag brukar alltid glömma bort det. Själv brukar jag googla upp Radio Österåker. Upp i bilden där står det play. Klicka på den och så får ni upp en meny till vänster. Och då scrollar ni det till Skärgårdsröster. Och sen får ni välja årtal. Och jag tror de flesta vet att det är 2026 just nu. Så där ligger också programmet. Plus att det sänds klockan 20.00 på måndag kväll. Ja, då så får vi tacka. Nästa gång så blir det ett lokal reportage. Då kommer vi spela in i min båt ute på Ingmarsö. Så den utnämner vi då till Studio 2. Eller Studio 4, säger Lennart. Jag har aldrig fattat varför du säger det, men det får du förklara sen. Men då kommer vi också ha med oss tidningen Skärgården som vill göra ett reportage om det. Vi kommer att köra ett och annat. Vi varvar ju ämnen. Och nästa gång då är det lite skakigt om Nisse Sundman från Siarö kan komma i land på grund av isläggning. Men kan han det så har vi honom. Kan vi inte det så har vi en familj som har valt Ingmarsö framför Portugal. De har flyttat från Portugal till Ingmarsö och håller på att dra igång verksamheter där. Så det kan ni se fram emot. Något del av det där blir vi. Blir det, skit i saltihopa, så löser vi det i alla fall med något. Så välkomna att fortsätta lyssna.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: ibland. Farfar.
1: Ja, man gjorde ju sina försök, lilla vän.
0: Fick du tänt några hjärtan i brand? Farfar.
1: Ack, det brann så det osa och rök, jojamän. Och de föll när jag sjöng som en glad trubadur. För min röst.

0: har tystnat, men harpan är kvar som ett minne från flydda dag.
1: På den tiden då levdes det glatt, farfar.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den stränge herr Brand?

0: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
1: Var du med i något kurr någon gång?
0: Ja, du menar en kalabalik, jo, ja, men då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten, min sann. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min folk.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.